بيس بن يامس لسلي سن اي سلسلي فار تفصيل تي هون اگلی فاري اج دي گل دي اج دي گل دي وچ اج دا موضوع ہے کم کاج انسان علی یوگ بالکل یوگ سب دے لئی ضروری ہے بچیاں علی وڈیاں علی عورتاں علی پرشاں علی تے سیانے علی سب دے لئی جیسن تندرستی ضروری ہے تو اس کے لئی یوگ کرنا بہت ضروری ہے سو اپا آئے دن یوگ دی گل کردے ہاں تے یوگ دے فائدے دی گل کردے ہاں تے کتھے گل ہوندی ہے کہ جڑے کم کاجی ویکتی نے او یوگ کدہ کرن کیویں ٹائم کڈن تے کی کر سکدے نے اج اسی بارے کچھ نہ کچھ تفصیل نال گل کران گے اج دی گل دے وچ سامعین کم کاجی اور لوکاں دی گل کریے تاں ورکنگ پروفیشنل جڑے ہوندے نے ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ